0: Хий FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: 93FM.
1: Лапи в крові хтось ховав на землі, капкан, і я туди попав. Показую клики всім, хто заходить зі спини.

0: Стрий FM.
1: Першим було світло, далі вже я і ти.

тарабанять у скло. Кицька у ліжку щасливо муркоче, хай собі кажуть, що нам повезло знати майбутнє.

0: Хвилі FM.
1: Він так довго шукав свій янь, задавав світу багато питань, та відповідь його чекала там, де сила віри, а не сила знань.
2: Я

0: 3FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ». Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це «Ранок з Христиною Сонце». З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
1: 7.02 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. З тобою я, Христина Сонце, і ми розпочинаємо цей ранок і цей четвер разом на Стрій ФМ. Хотіла сказати п'ятницю, але ні, що четвер, вже завтра буде п'ятниця. І Христина Сонце з тобою в ефірі, тому підбадьорюємося, пробуджуємося, прокидаємося і налаштовуємося на прекрасний четвер.
0: Ранок на Стрій ФМ.
2: Погода.
1: Ну і трошки дощовий четвер, тому що показує, що ввечері має бути дощ. Зараз є 11 градусів тепла. У Стрию, Моршині та Львові сьогодні найбільша температура – це 26 градусів. Це буде в день з невеликою хмарністю. Ну і на вечір обіцяють, що буде дощ. У Сколі плюс 21 градус. Також ввечері буде дощити. Наразі є плюс 17 градусів. 7.02 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ. Сьогодні обов'язково потрібно взяти і виписати усі твої паролі, які ти маєш на будь-чому. Все це повиписуй обов'язково. Чому? Я тобі розкажу за декілька хвилин на Стрій ФМ далі.
2: Стрій ФМ.

0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 7.15 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і сьогодні ти маєш обов'язково взяти і виписати усі свої паролі, щоб раптом передивитися і ще раз їх запам'ятати. Чому? Тому що сьогодні Всесвітній день паролів. А що ми найбільше завжди забуваємо, це, звичайно, що пароль. Я їх понаставляю на різні якісь пошти, ще десь, я все, я потім всі паролі плутаю. Їх треба полюбає виписати десь собі на листочку, щоб точно вже нічого не сплутали. Ну і знаєте, ви думали, що паролі придумали з появою інтернету? Насправді ні. Перший комп'ютерний пароль з'явився в Масачузетському технологічному інституті. Вчені ділили один великий комп'ютер на всіх і хотіли мати власні приватні файли. І тоді вже вони створювали якісь такі паролі. Ну і загалом тоді ще паролі у світі найпопулярніший, звичайно, що був вже й 10 років, залишається цей пароль. Це 1, 2, 3, 4, 5, 6. Деякі речі не змінюються навіть за півстоліття.
0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
2: Рецепт ідеального дня –
0: це «Ранок з Христиною Сонце» на Стрий ФМ.
1: Сьома 16 у Стрій, вже далі на Стрій ФМ, у нас рубрика «Інтернет не бреше». Все і більше почуєш вже за декілька хвилин на 101.0 на Стрій ФМ.
3: Стрій ФМ.

0: Інтернет не бреше.
1: 7.29 у Стрію, це рубрика «Інтернет не бреше» і поїхали по фактах.
0: Інтернет не бреше.
1: Чи бувало у тебе таке, що якась мелодія, можливо, навіть пісня якась нова чи не нова, застрягла в тебе в голові і не дає спокою тобі годинами? Що потрібно робити? Просто візьми і пожуй жуйку. Чому це працює? Тому що кажуть, що коли ти жуєш, задіюєш ті самі якісь там шляхи, які використовуєш для внутрішнього співу. Ну і таким чином під час фокусування на жуванні ти можеш забути про те, що ти там наспівував цілий день.
0: Інтернет не бреше.
1: І, до речі, якщо ти раптом не знав, то виявляється, що корисний є факт «Соціальне правило 5 секунд». Це золоте правило етикету. Тобто, щоб уникнути незручних ситуацій і зберігати чужу впевненість у собі, якщо ти, наприклад, помітив у людини якусь там ваду, яку можна виправити за 5 секунд, наприклад, там розтібнутий гудзик, розмазана помада чи там петрушка між зубами, обов'язково одразу впродовж 5 секунд їй потрібно це сказати. Тому що вона це може виправити одразу ж. А якщо ти бачиш, що це не можна виправити одразу, то краще про це не говорити.
0: Інтернет не бреше.
1: До речі, у тебе, в твоїй коморі може зберігатися продукт, який буквально не має терміну придатності. Мед – єдиний продукт, який ніколи не псується. Ось так. Тому археологи знаходили навіть горщики з медом, яким понад 3000 років. І цей мед був просто неймовірно абсолютно їстівним. Тому якщо раптом тобі треба зробити якийсь там запас, або десь там ти на роботу приніс якусь баночку і ніяк не можеш її викинути, то насправді краще принести мед, і він буде стояти дуже довго, і ніхто її точно вже не викине.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що цілий день буде досить сонячно, але вже на вечір показує, що буде падати дощ. 26 градусів – найбільша денна температура, наразі є плюс 19 градусів. Ну і поки що до 18-ї години має бути така мінлива хмарність, а вже десь там на вечір після 18-ї має розпочатися дощ. У Сколі плюс 21 градус, також показує, що ввечері розпочнеться дощ, і наразі є плюс 16 градусів. 7.32 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, і зараз, поки ти ще прокидаєшся і думаєш, що би то, з чого то почати, куди то почати себе рухати, чи йти пити каву, чи йти мити зуби, заодно я тобі зараз розкажу дуже класний лайфхак тобі на ранок, щоб одразу тако швидко розтуплити, щоб одразу тако швидко включитися, і одразу в тебе почався день просто неймовірно продуктивно почався тобі четвер. Тому деталі далі тобі розкажу на Стрій ФМ.
2: 3FM.

0: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!
1: 7.42, острів, ти слухаєш Стрей ФМ, це передача «Ранок» на Стрей ФМ. І знаєш що? Я знаю, як зробити так, щоб швидесенько включитися в цей день, швидесенько себе перезавантажити. І такі, знаєш, кнопочка якби перезавантаження. Де вона є, що треба робити? Це не кава, це не там подивитися на світло. Насправді тобі потрібно зітхати. Найшвидший спосіб наситити мозок киснем, прибрати оцей ранковий туман в голові, це зробити глибокий вдих носом. Вдихаєш. Потім ще один короткий такий довдих, щоб максимально розкрити легені. І повільно видихай через рот. Отак от. Всього три такі вдихи миттєво заспокоюють нервову систему, роблять думки чіткішими і максимально тебе включають. Тому ще раз повторяю, зробити глибокий вдих носом, потім ще чуточку довдих, і потім видихаєш через рот. Все, тобі розкриваються легені, мозок насичується киснем, і твій день починає грати яскравими барвами.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі по рекламі крута українська музика, і це «Ягода».

0: Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
1: Стрім FM. Реклама.
2: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
3: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067 943 93 00. 067 943 93 00.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К, та оберіть комфорт, який вартий вас.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

56 сестру, якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто ж встановить стелю. Компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрию, по Львівській і Франківській області. Матові, глянцеві, сучасними LED-лініями, стильно і акуратно все виглядає. Понад 10 років досвіду та дають тобі 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline. Stream FM.

0: Стрий FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрим FM.
1: 9.02 у Стрию. Оля Новак далі із новинами на Стрим FM.
2: За мить про те, що фахівці перевірили, в якому стані дороги на Львівщині після зими, Норвегія анонсувала допомогу Україні. У Львові відбудеться фестиваль пам'яті парамедикині Ірини Цибух. Деталі за мить. Та розпочну випуск із такої інформації. Впродовж доби на Львівщині зареєстрували 80 пожеж, з них 63 в екосистемах. На місцях займання виявили 2 травмованих людей. На цих пожежах рятувальникам вдалося врятувати 10 осіб. Надзвичайники вкотре закликають мешканців не спалювати суху рослинність і сміття, адже вогонь швидко поширюється, знищує природні екосистеми та може становити загрозу життю і майну людей. У разі надзвичайної ситуації слід негайно телефонувати до служби порятунку.
0: Місцеві новини на Стрий ФМ.
2: Завершили весняне комісійне обстеження доріг на Львівщині. Після зими фахівці зафіксували пошкодження дорожнього покриття, проблеми з знаками, розміткою, освітленням і люками. За результатами перевірки винесли близько 70 постанов та видали 200 приписів на усунення недоліків. Також визначили обсяги робіт для ліквідації виявлених проблем.
0: Новини світу на Стрий ФМ.
2: В 15 регіонах Росії скасували так звані паради Побєди до 9 травня. Водночас в Москві вперше з 2007 року на Червоній площі не буде військової техніки. А в Санкт-Петербурзі парад також пройде без бронетехніки. Нагадаю, напередодні МЗС Росії закликало іноземні держави евакуювати з Києва персонал дипломатичних та інших представництв.
0: Новини України на Стрий ФМ.
2: 300 мільйонів доларів допомоги виділив Україні уряд Норвегії. Кошти спрямують на закупівлю американського зброєння країнами Європи для потреб української армії. Відповідну заяву оприлюднили на сайті норвезького уряду. Президент Володимир Зеленський назвав це рішення важливим кроком підтримки України.
0: Місцеві новини на Стрий ФМ.
2: Благодійний фестиваль ЧК «Фест 2.0» у пам'ять про парамедикиню-госпітальєрів, медійницю Ірину Цибух відбудеться у Львові. Фестиваль проведуть 30 травня. В переддень її дня народження на сцені виступатимуть Даха Браха, Пиріги Батіг, Щука Риба, Шепіт та Марина Круть. Нагадаю, у 2024 році Ірина Цибух загинула під час ротації на Харківському напрямку. 1 червня Ірині могло б виповнитись 28 років. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Почуємось за годину.
0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що буде сонячно, в принципі, в день. 26 градусів тепла – це найбільша температура. Ну, показує, що ввечері вже буде падати дощ. Це вже ближче до 18-ї години. У Сколі сьогодні плюс 21, і також синоптики кажуть, що найвища температура буде ось така, от, і сонячно ясно в день, а вже потім на вечір знову задощить.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 9.06 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. З тобою я, Христина Сонце. Це передача «Ранок» на Стрий ФМ. І я тобі скажу, як зробити так, щоб твій будильник тебе не дратував. Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:20 у Стрі, ти слухаєш Стрі ФМ, це передача «Ранок» на Стрі ФМ. І знаєш, я тобі скажу, що будильник часто буває, що дратує. Так, звук будильника, він тебе може погіршувати тобі навіть настрій. Але кажуть, що навпаки, також він може і покращувати роботу мозку. Тобто кажуть, що різкі гучні сигнали б'ють по нервовій системі. Тобто тіло прокидається, мозок ще не прокидається. Через це в тебе виникає стрес, тривожність і так далі. Але якщо ти поставиш мелодійний сигнал, вони діють інакше. Ритм близько 100-120 ударів на хвилину, пробуджується мозок без різкого того стрибка. І ти можеш прокидатися дуже-дуже з гарним настроєм. Тому став собі на будильник мелодійну мелодію. І також треба її трошки змінювати час від часу, тому що я так, знаєш, ставлю, і вона вже мені так приїлася, що я сплю, і я чую цю мелодію, і я собі далі сплю, тому що вона вже в мене в сні навіть грає.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: 9:22 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, вже за декілька хвилин у нас рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше далі на 101.0 на Стрій ФМ.
2: Стрій ФМ. Реклама.
3: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
4: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
3: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
5: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
6: І як?
5: Та там просто було у них...
7: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
8: Ого-го, скільки в «Агроленді» всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В «Агроленді» добре всім. «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
10: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
11: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
12: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
13: Деталі на сайті.
14: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
15: Топлене масло Кхі Біліссімо 500 грамів зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
14: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 28 квітня по 11 травня.
16: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
17: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
18: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Словник по-стрийськи.
1: 9.33 Острию, і це рубрика «Словник по-стрийськи». Ти знав, що Острію найкращі щічки? Не знав? То зараз у рубриці про словник по-стрийськи будемо з тобою розбирати детальніше. Міс Чічка Стрия. Як вам така назва конкурсу? Це цілком, до речі, можливо, бо виявляється слово «чічка». По-перше, це діалектизм походить із Карпат, і саме так гуцули полюбляли називати квіти, а по-друге, так часом говорили про красиву дівчину. Тому якщо почули «Ой, яка файна чічка», то вас не образили, а підтвердили вашу красу.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові така погода чічка. Сьогодні в день буде гарна температура. Синоптики кажуть, що 30 навіть градусів. Сьогодні найспекотніший день має бути у всій Європі. 20, ну, показує 27. Ну, не знаю. Кажуть, що навіть до 30 підніметься температура. Ввечері вже буде падати дощ. А в день буде невелика хмарність. У Львові плюс 22 сьогодні. І також на вечір показує, що буде дощити. І у Сколі також дощитиме. Ввечері зараз є плюс 16. Найбільша температура – це буде плюс 21 градус. 9.34 у Стрию. Слово, яке тобі точно покращить настрій, і його ти почуєш на Стрий FM. Яке це слово? Деталі далі на 101.0.
2: Стрий FM.

0: Ранок на Стрий FM.
1: 9:42, Острів, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і знаєш, що я тобі скажу, що є одне слово, яке точно тобі автоматично, дуже швидко покращить настрій. І це слово – словолови. Надсилай його на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму і вигравай дві смачнющі кави для себе, ну і для подружки, для друга. Просто поїхати на каву з кимось в пекері-бекері є дуже хороша ідея. Тому бери і реєструйся на гру, насилай слово «словолови» на номер 098 10 11 120. Три гра «Словолови» о 10:40 на Стрий FM.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау.
1: Далі по рекламі класна українська музика Гайтана звучатиме. Самчук. Зачарований тобою, тобою. Кола. Це Стрий FM, це радіо твого міста.
2: Стрий FM. Реклама. Тільки 9 травня в будівельному супермаркеті «Арс» місто Стрий. Купуй продукцію «Поліпласт» і бери участь у розіграші газонокосарок «Бош» та багато інших подарунків. «Арс» – вигідно, надійно для твого дому.
3: Еники-беники їли вареники, еники-беники їли бер-бру-бру. Згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на Стрий FM о 10:40. Для реєстрації надсилай слово «Словолови» на Стрий Вайбер 098 10 11 123. Партнер гри «Пекері Бейкері».
4: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у «Пекері Бейкері». Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у «Пекері Бейкері» Стрий Богдана Хмельницького 2/3. «Пекері Бейкері», тому що це справді смачно.
5: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
6: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
7: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
6: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
9: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067 943 93 00. 067 943 93 00.
10: Він під'єдно тарифів вашого оператора.
11: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 10 рівно у строю, Оля Новак із новинами на Стрий ФМ. Далі.
1: За мить про те, що на Стрийщині дві ДТП з неповнолітніми, які наслідки, де в нашому районі запрацював новий спортивний майданчик і чого очікувати від погоди. Про це та інше. Деталі за мить. У Стрию наслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався 14-річний велосипедист. Аварія сталася вчора ввечері на вулиці Січових Стрільців. За попередніми даними поліції, зіткнулись велосипед, яким керував стриянин, та автомобіль Кія під керуванням 17-річного також мешканця Стрия. Унаслідок аварії велосипедист отримав травми і був госпіталізований. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють ці обставини події. І ще одна дорожньо-транспортна пригода за участі неповнолітніх на двоколісному трапилась вчора в Миколаєві. За даними поліції, зіткнувся автомобіль «Шевроле» під керуванням 26-річної жительки району та мотоцикл, яким керував 12-річний мешканець Миколаєва Стрийського району. Наслідок зіткнення травми отримали малолітній водій мотоцикла та його 14-річний пасажир. Обох госпіталізували. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини події.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Новий спортивний майданчик відкрили на Стрийщині. Його облаштували на базі Труханівського закладу загальної середньої освіти Сколівської громади. Це вже другий сучасний спортивний об'єкт такого типу, збудований цього року в цій громаді за кошти місцевого бюджету. Майданчик обладнали спеціальним покриттям, захисною огорожею та сучасним спортивним інвентарем для тренувань і змагань з різних видів спорту.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Припаркована автівка вибухнула сьогодні в Дніпрі. Постраждали двоє людей, повідомили у поліції. Вибух пролунав сьогодні зранку у Соборному районі міста. На місці працює слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічної служби та криміналісти. Ну і на завершення цього випуску новин ще кілька слів про погоду. Сьогодні Україна стане найспекотнішою країною Європи. Повітря прогріється подекуди майже до 30 градусів тепла. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Проте в нашому регіоні на Львівщині прогнозують грози. Зазначу, що вже від завтра спека дещо відступить. Очікується дощі, а температура повітря знизиться. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого дня. Почуємося.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що дійсно, як і Оля казала, в принципі, Новак, що буде досить спекотно. 26 градусів – це найвища денна температура. Показує, що ввечері буде дощ, в день ще буде хмарно, тако трошки з невеликими проясненнями сонцем. У Сколі плюс 21, і також синоптики кажуть, що цілий день прийде з невеликою хмарністю, на вечір задощить.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 10.03 у Стрию. Якщо ти думав чи думала, що підлітковий вік – це 16-17 років, то насправді ні, він значно пізніше. Навіть зараз ти можеш бути підлітком. Який це вік? Його тепер зробили іншим. Розкажу тобі більше на Стрий ФМ далі. Доброго ранку.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: Стрим FM.
1: Коли небо без зірок, коли люди без думок, коли робиш перший крок.

ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми, щастя буде там, де ти живи, живи, живи, живи.

0: Ранок на Стрий FM.
1: 10:16 у Стрій, ти слухаєш Стрій FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І якщо ти думаєш, що став дорослішим, отримавши паспорт, то насправді ні, твій мозок – це все ще примхливий тінейджер, який відмовляється дорослішати аж до 32 років. Згідно з останніми дослідженнями, наше уявлення про дорослішання – це вже велика помилка, тому що тепер кажуть, що насправді офіційно підлітковий вік триває до 32 років. Так, саме стільки часу потрібно нашому мозку, щоб нарешті зібрати себе докупи, завершити розвиток у цих всіх зв'язків мозку і так далі. Тому, в принципі, ти вже після навіть 32 років, ти вже стаєш таким вже готовим до справжнього життя. Ось так. Ну, а загалом дорослість – це не цифра в паспорті, це стан мозку, який нарешті добудувався після 32 років. Тому, не знаю, до 32 років, що можеш робити. Хо-хо, вітер в голові.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: 10:17 у Стрій, ти слухаєш Стрій FM, далі на Стрій FM рубрика «Лайфхак». Поділюсь з тобою дуже цікавим, сама знайшла для себе чудесний лайфхак, який мені просто щодня знадобиться. Ну, то, що знадобиться, він мені щодня в нагоді стає. Тому деталі тобі розкажу далі на 101.0.
2: Стрій FM. Реклама.
3: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів – вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066-083-12-52. 066-083-12-52.
4: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
8: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
7: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
8: Обирай у Санпід.
7: Стрий, вулиця Успенська, 52.
9: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К, та оберіть комфорт, який вартий вас.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: «Стрий» лайфхак.
1: 10.28 у «Стрий» – це рубрика «Стрий» лайфхак на «Стрий ФМ». Зараз я буду з тобою ділитися класним лайфхаком. Як за допомогою хліба заощадити на походах до стоматолога. Я недавно була в стоматолога, і очі вилізли вище неба, вище хмар. Загалом там такі суми, що ого, ну так от. Дуже просто можна мінімізувати насправді вживання хліба. Тому що виявляється не лише солодощі, а ще й спиртне, хліб, макарони, крупи і картопля, жорстке м'ясо і навіть деякі фрукти шкодять нашим зубам. Ну, але знаєте, що я вам скажу? Довгий язик та ще й без кісток. Ось що реально шкодить нашим зубам. А хліб, то святе.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові спекотно має бути цілий день. 26 градусів – це найвища температура. Ввечері показує, що з 3-ї години буде дощити. Маленький дощик розпочнеться і вже на вечір має бути трошки сильніший. У Сколи кажуть, що буде плюс 21 градус сьогодні. І також на вечір показує, що буде дощ. А у нас буде гра. Гра на «Стрий ФМ» «Словолови» вже далі. Ти можеш виграти 2 класних, смачних кави. Щоб себе пригостити, свою коліжанку, свого колегу, кого завгодно. Ти можеш піти собі на каву з кимось разом із «Пекері Бейкері». Тому реєструйся на гру, надсилай слово «Словолови» на номер «Стрий Вайбер» чи «Стрий Телеграму». Граєш і виграєш 2 смачнющих кави від «Пекері Бейкері». Номер «Стрий Вайбер» чи «Телеграму» нагадати? 098-10-11-123. Гра «Словолови» далі на «Стрий ФМ».
0: «Стрий ФМ».

0: Стрій FM. Радіо твого міста. Реклама.
1: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
3: Топлене масло КХІ Біліссімо 500 грамів зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
2: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 28 квітня по 11 травня.
4: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
5: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у Пекері Бейкері. Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у Пекері Бейкері Стрий Богдана Хмельницького 2/3. Пекері Бейкері, тому що це справді смачно.
0: Стрий FM.

говорити. То, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта. Бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

10-51 острів, якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю. Компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюються швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями. Виглядає стильно і акуратно, понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707, повтори ще раз 098 097 0707.

0: 11.02, Оля Новак, студії, новини на Стрий ФМ далі.
1: За мить про те, що на Стрийщині дві ДТП з неповнолітніми, які наслідки, де в нашому районі запрацював новий спортивний майданчик і чого очікувати від погоди. Про це та інше. Деталі за мить. У Стрию наслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався 14-річний велосипедист. Аварія сталася вчора ввечері на вулиці Січових Стрільців. За попередніми даними поліції, зіткнулись велосипед, яким керував стриянин, та автомобіль Кія під керуванням 17-річного також мешканця Стрия. Унаслідок аварії велосипедист отримав травми і був госпіталізований. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють ці обставини події. Іще одна дорожньо-транспортна пригода за участі неповнолітніх на двоколісному трапилась вчора в Миколаєві. За даними поліції, зіткнувся автомобіль «Шевроле» під керуванням 26-річної жительки району та мотоцикл, яким керував 12-річний мешканець Миколаєва Стрийського району. Наслідок зіткнення травми отримали малолітній водій мотоцикла та його 14-річний пасажир. Обох госпіталізували. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини події.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Новий спортивний майданчик відкрили на Стрийщині, його облаштували на базі Труханівського закладу загальної середньої освіти Сколівської громади. Це вже другий сучасний спортивний об'єкт такого типу, збудований цього року в цій громаді за кошти місцевого бюджету. Майданчик обладнали спеціальним покриттям, захисною огорожею та сучасним спортивним інвентарем для тренувань і змагань з різних видів спорту.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Припаркована автівка вибухнула сьогодні в Дніпрі. Постраждали двоє людей, повідомили у поліції. Вибух пролунав сьогодні зранку у Соборному районі міста. На місці працює слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічної служби та криміналісти. Ну і на завершення цього випуску новин ще кілька слів про погоду. Сьогодні Україна стане найспекотнішою країною Європи. Повітря прогріється подекуди майже до 30 градусів тепла. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Проте в нашому регіоні на Львівщині прогнозують грози. Зазначу, що вже від завтра спека дещо відступить. Очікується дощі, а температура повітря знизиться. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого дня. Почуємося.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові ще буде досить спекотно. Плюс 26 градусів – це найвища денна температура. Синоптики нам обіцяють, що на вечір буде дощ. Тому готуйся, бери парасоль, не забувай її ніде. У Сколі сьогодні плюс 21, і також синоптики кажуть, що буде дощити пізніше.
3: Ранок на Стрий ФМ.
0: 11.05, мій ефірний час завершується, я з тобою буду прощатися, почуємося вже завтра, в п'ятницю о 7 ранку, будемо бадьоритися вже з 7 ранку на Стрий ФМ, зі мною, з Кристиною Сонце, надалі буде з тобою Ліля Квітка. Хорошого і спокійного завершення цього дня, всім па-па!
3: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ».
4: «Ранок на Стрий ФМ».

0: Наступний хід на Стрий ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей. 3

0: Реклама.
1: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
2: І як?
1: Та там просто було у них.
3: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
7: Деталі на сайті.
8: Нарешті з лікарем пощастило.
9: Де знайшла?
8: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
9: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
10: Смикування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2000.
11: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
12: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Дій FM.
1: Небо було свідком подів низ ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої мрії напролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Стрінь FM.

0: Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
2: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

FM. Давай виключим світло і будем мовчати. Про то, що не можна словами сказати. Не можна писати, неможливо зіграти.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в студії Оля Новак. За мить про те, що на Стрийщині дві ДТП з неповнолітніми, які наслідки, де в нашому районі запрацював новий спортивний майданчик і чого очікувати від погоди. Про це та інше. Деталі за мить. У Стрию наслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався 14-річний велосипедист. Аварія сталася вчора ввечері на вулиці Січових Стрільців. За попередніми даними поліції, зіткнулись велосипед, яким керував стриянин, та автомобіль Кія під керуванням 17-річного також мешканця Стрия. Унаслідок аварії велосипедист отримав травми і був госпіталізований. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють ці обставини події. Іще одна дорожньо-транспортна пригода за участі неповнолітніх на двоколісному трапилась вчора в Миколаєві. За даними поліції, зіткнувся автомобіль «Шевроле» під керуванням 26-річної жительки району та мотоцикл, яким керував 12-річний мешканець Миколаєва Стрийського району. Наслідок зіткнення травми отримали малолітній водій мотоцикла та його 14-річний пасажир. Обох госпіталізували. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини події.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Новий спортивний майданчик відкрили на Стрийщині. Його облаштували на базі Труханівського закладу загальної середньої освіти Сколівської громади. Це вже другий сучасний спортивний об'єкт такого типу, збудований цього року в цій громаді за кошти місцевого бюджету. Майданчик обладнали спеціальним покриттям, захисною огорожею та сучасним спортивним інвентарем для тренувань і змагань з різних видів спорту.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Припаркована автівка вибухнула сьогодні в Дніпрі. Постраждали двоє людей, повідомили у поліції. Вибух пролунав сьогодні зранку у Соборному районі міста. На місці працює слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічної служби та криміналісти. Ну і на завершення цього випуску новин ще кілька слів про погоду. Сьогодні Україна стане найспокійнішою країною Європи. Повітря прогріється подекуди майже до 30 градусів тепла. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Проте в нашому регіоні на Львівщині прогнозують грози. Зазначу, що вже від завтра спека дещо відступить. Очікується дощі, а температура повітря знизиться. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого дня. Почуємося.
1: Стрий ФМ – близьке та рідне.

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата огня.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К. Та оберіть комфорт, який вартий вас.
5: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067 943 93 00. 067 943 93 00.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».
8: Першу

0: Реклама. Тільки 9 травня в будівельному супермаркеті «Арс» місто Стрий. Купуй продукцію «Поліпласт» і бери участь у розіграші газонокосарок «Бош» та багато інших подарунків. «Арс» – вигідно, надійно для твого дому.
1: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
2: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
1: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
2: Обирай у Санпід.
1: Стрий, вулиця Успенська, 52.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
4: Деталі на сайті.
5: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
6: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Віденські сардельки з сиром від Богодухівського м'ясокомбінату зі знижкою 40%.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 28 квітня по 11 травня.
8: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про ДТП з неповнолітніми в Стрию, які заходи в нашому місті відбудуться до Дня матері, про популярні серед туристів локації на Стрийщині. Деталі за мить. Дорожньо-транспортна пригода з неповнолітнім велосипедистом трапилась вчора в Стрию. За даними поліції, на вулиці Січових Стрільців зіткнулись велосипед, яким керував 14-річний підліток, та автомобіль Кіа під керуванням 17-річного стриянина. Наслідок аварії велосипедист отримав травми і був госпіталізований. А за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють всі обставини події. І до теми ситуації на дорозі. На Львівщині за 4 місяці в ДТП з травмованими постраждали понад 700 людей. А за цей період сталося понад 500 таких аварій, в яких загинули більше 40 людей, повідомляють правоохоронці. Найчастіше дорожньо-транспортні пригоди трапляються в неділю. Основні причини аварій – перевищення швидкості, недотримання дистанції, порушення правил обгону, проїзду перехрестів, переходів, а також керування в стані сп'яніння. Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху дотримуватись правил безпеки.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: У Стрийській громаді до Дня матері виплатять грошову допомогу окремим категоріям жінок. Виконком міської ради ухвалив рішення про виділення понад 1 285 000 гривень матерям загиблих і померлих учасників АТО, захисників і захисниць України, Героїв Небесної Сотні, а також родинам зниклих безвісти та полонених. Окремо передбачені 81 000 гривень для матерів, які виховують 5 і більше дітей. І на продовження теми святкування Дня матері в Стрию з цієї нагоди відбудеться концерт. Тематичну програму підготували творчі колективи Стрийської громади. Захід проведуть в неділю, 10 травня, на Майдані Незалежності. Початок концерту о 15-й годині. Стриян та гостей міста запрошують долучатись до святкування. Стрийщина в топі популярних туристичних локацій краю. На Львівщині підбили підсумки за квітень. Минулого місяця туристичний збір в області становив понад 6 мільйонів гривень, а від початку року більше як 22,5 мільйони, що більше, ніж було минулого року. Серед найвідвідуваніших локацій – Національний парк Сколівські Бескиди, заповідник Тустань у Стрийському районі. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ». На Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
3: А у Стрії вже минула 13-та година. Усім величезний привіт. З тобою Лілія Квітка.
1: Погода.
3: Погода у нас хмариться. Читала, що у Львові вже чутно грім, у нас поки що тихо, але хмарно. І складається враження, наче воно так парить уже на дощ. Синоптики теж підтверджують мою цю теорію і кажуть, що з 15-ї години у Стрию справді накрапатиме дощ. Можливо, не так сильно, це вже не такий літній, густий дощ, але тим не менше може трохи підмочити зачіску, репутацію, тому шукай собі парасолю. А щодо температури, сьогодні у Стрию плюс 25. А ще сьогодні у Стрию буде майже на кожному кроці лунати одна дуже цікава фраза. Ні, не злипнеться. Хочу ще. Про що мова? Розкажу тобі вже за 5 хвилин далі.
2: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.

0: нового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: Стрія 13.13, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ» і тримай відразу головну фразу цього дня. Ні, не злипниться. І готуйся також до того, що буде щути її буквально на кожному кроці. А чому так? Тому що сьогодні всесвітній день торта. А отже, без торта сьогодні ніяк. І взагалі, якщо не сьогодні наїстися торта, то коли, правда ж? Тому сьогодні ми святкуємо життя, ми смакуємо цю радість наповну. І дружно повторюємо головну фразу цього дня. Ні, не злипнеться, я можу з'їсти, наприклад, ще один шматочок. Крім того, забігаємо на сторінку «Стрій FM» у Фейсбуці або Інстаграмі, аби допомогти мені вирішити головну дилему цього дня. Чай чи кава? Кава чи чай? Що, на твою думку, найкраще смакує до торта? Будь другом, візьми та проголосуй. А можеш ще написати на «Стрій», «Вайбер» або «Телеграм». За чим, на твою думку, тортик смакує краще? Пиши одним словом «кава» або «чай». Чай чи кава? Пиши на 098-10-11-123. Це «Стрій», «Вайбер» або «Телеграм». Номер його нагадую ще раз. 098-10-11-123. Пиши. Чекаю на твої відповіді.
0: День на «Стрій FM». День на «Стрій FM».
1: Ми ж тим часом рухаємося далі у стрію 13.15. У мене для тебе є дуже важлива фінансова настанова. Таке буває не часто, так, але маю для тебе дуже одну корисну фінансову пораду. Подивись на свій гаманець і забудь. Забудь про нього. На сьогодні це точно. А ось чому так, за 5 хвилин усе розкажу.

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Радіо «Острий ФМ», «Острію» 13.20. Привіт усім, хто зараз смакує свій обід, хто, можливо, працює, разом із тим слухає «Острий ФМ». На календарі у нас 7-й день травня. Сьогодні четвер, і поки ти допиваєш свою каву, має для тебе важливе фінансове попередження. Сьогодні не кивай гроші. Навіть не думай про них. Забудь про те, що у тебе є гаманець. А ще краще залишити його вдома. Чому? Тому що кажуть народні прикмети, що той, хто 7 травня гроші з рук випускає, той удачу цілий рік потім шукає. Тому гаманець ми сьогодні краще зайвий раз не відкриваємо, в борг не даємо і борги не повертаємо. Віддаш завтра. Так воно надійніше буде.
0: День на 3FM. День на 3FM.
2: А наш четвер триває, «Острію» 13.21. Ти слухаєш радіо «Острій ФМ» і вже за кілька хвилин у нас стартуватиме програма привітів. Маєш чудову нагоду передати свої вітання для кого завгодно, для друзів, для рідних. Маєш прекрасну можливість передати комусь привітик із своїх колег, для начальника. Або, можливо, хочеться тобі когось запросити на торт. Сьогодні у нас день народження торта. Тому в соцмережах радіо «Острій ФМ» у Фейсбуці або Інстаграмі на тебе чекає дуже цікаве опитування. Прошу усіх наших слухачів проголосувати, з чим найкраще смакує торт. З кавою чи чаєм? Поки що результати кажуть наступне, що я свій торт, мабуть, що буду пити з кавою, тому що більшість наших слухачів, тих, що також стежать за «Острий ФМ» в соцмережах, проголосували за каву. Ось так, більшість переважно віддали свій голос за каву. Але ти маєш також чудову можливість зараз ще швидесенько відкрити Інстаграм, Фейсбук і проголосувати також. Цілком можливо, що ти вболіваєш за чай. Бо на твою думку, кава і чай, кава і торт – це не те. А ось чай і торт смакує найкраще. А ти візьми і проголосуй у «Острий ФМ» сторіс в соцмережах, Інстаграм або Фейсбук. Або можеш взяти і написати коротесненько «кава» або «чай» на «Острий Вайбер» або Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. А програма «Привітів» вже рівно о 13.30.
3: Реклама.
4: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
5: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
4: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
6: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів – вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 1252 066-083-1252.
7: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнівич.
9: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
10: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098-189-47.
11: Реклама у «Острию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Острий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острія 13:30, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Ну що ж, твої привіти вже зачекалися, і я спішуся їх зачитувати. Написав нам Володимир, що хоче надіслати вітання для своєї найдорожчої сестрички Скоропад Світлани, вітаючи її з днем народження. Ось так. Радіо Острія ФМ, звісно, що робить, також приєднюється до вітань. І сьогодні вітаю Світлану Скоропад із днем народження. Також написала Юля, що хоче передати привіт для своєї коліжанки Андріанни. Якщо тобі хочеться передати комусь вітання, а сьогодні у нас Міжнародний день торта, можливо, тобі хочеться передати комусь не лише привіт, а ще й запросити на тортик після роботи, то давай це зробимо. Пиши на Стрей Вайбер або Телеграм, його номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. Крім того, на сторінці Стрей FM у Фейсбуці або Інстаграмі на тебе чекає опитування. Запустила я його з метою якої? Дізнатися, що краще смакує до торта – кава чи чай. І поки що результати кажуть про те, що Стрей FM слухають одні кавомани, бо всі голосують за каву. Я вже навіть не знаю, що сказати. Людоньки, я ж кави не п'ю. Ну як це? Не знаю, чи то варто ризикнути і спробувати. Якщо ви кажете, що це так смачно, варто перевірити. А можливо, ти думаєш трошечки по-іншому. Можливо, на твою думку, чай і торт – це ідеальне поєднання. То візьми і проголосуй. В Стрей FM, у соцмережах, Фейсбук або Інстаграм в сторіс є голосування. Візьми та проголосуй, ще маєш досить часу. Або забігай на Стрей Вайбер, Телеграм за номером 098-10-11-123 і пиши одним словом – кава або чай. Що, на твою думку, найкраще пасує до торта? Нагадую, номер Стрей Вайбера і Телеграма ще раз – це 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Прошу дуже, Роман проголосував, що він теж обирає чай. Чому теж? Тому що я здебільшого теж віддаю перевагу чай. Чай або вода, але точно не кава. А ось Жанна, ось Марія каже, що кава і тортик, вони смакують набагато краще. Не знаю, багацько таких голосів. Ще Соломія каже, що кава. Ірина каже, що кава. Ну, ось так кажуть люди, наші слухачі, що кава і торт – це ідеальне поєднання. Також голосуй і ти, забігай уже зараз на сторінку Стрей FM у Фейсбуці або ж Інстаграмі. Опитування чекає саме на тебе. Візьми і проголосуй. Не лінуйся, не лінуйся. А щодо погоди, скажу тобі наступне, що вітер у нас теж не лінується, він уже такий піднімається, стає трошечки сильнішим. Синоптики попереджають, що сьогодні можливий дощ. Навіть не можливий, а точно має бути на годину 15 і аж до 18. Не дуже сильний, але тим не менше трошечки буде накрапати. Температура сьогодні сягає близько 24-23. Уже градусів. На вечір синоптики напрогнозували плюс 17 і каже, що після 18-ї дощу вже не планується. Ти слухаєш радіо Стрей FM, у нас 13:34, а кому корисно плакати? Кому? Отаку корисну, цікаву інформацію знайшла я для тебе. Тому готуємо носовички, готуємо серветки, усе буду розказувати вже за 5 хвилин далі.
2: Стрей FM.

0: Щодня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» «Настрій FM». «Настрій FM». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: 43 у стрію, ти слухаєш радіо «Настрій FM». Я знайшла дуже таку цікаву інформацію. Хто міг подумати, але плакати корисно, корисно, ось так. І найкраще це робити від 2 до 4 разів на тиждень. Кажуть психологи, що сльози, вони допомагають нам позбутися негативу. Вони допомагають нам менше хворіти і навіть підвищити впевненість у собі. І взагалі, люди, які дозволяють собі ось таким чином проявляти емоції, вони менше стресують і при цьому почувають себе максимально добре. Я, щоправда, одного не можу зрозуміти, коли. От коли це треба робити? Вдома не варіант. Ти можеш перелякати всіх – і дітей, і чоловіка, або дружину, і сусідів, зрештою, теж. На вулиці – те саме, плюс погода. Вона псується і без того збирається на дощ. Навіщо нам стільки сліз на вулицях Стрия? Тому єдиний варіант – плакати де? Правильно, на роботі. І найкраще це робити біля кабінету бухгалтерії. Чому? Та тому що не просто так, може тобі якусь там премію чи надбавку. Бабочку зададуть за сльози, якщо будеш гарно плакати.
0: День на «Настрій FM». День на «Настрій FM».
1: А у нас попереду коротесенька реклама, по завершенню якої на тебе чекає Максим Бородін.
2: Хавана, я прилечу до тебе, кохай.
1: Роман «Скорпіон».

0: будеш. Плакати корисно, тому потрібно трошечки поплакати і рухатись далі, бо наш четвер триває разом із 3FM.
1: Реклама. Тільки 9 травня в будівельному супермаркеті «Арс» місто Стрий. Купуй продукцію «Поліпласт» і бери участь у розіграші газонокосарок «Бош» та багато інших подарунків. «Арс» – вигідно, надійно для твого дому. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию, площа Ринок, 22/6. Деталі на сайті.
2: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
3: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
2: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535. 16.11.2021.
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 14-та вже минула у Стрию, студії Ольга Щепаняк. Час на новини.
1: Вітаю всіх, хто з нами. Поговоримо про те, що ліси палають. Тепер іще в одній частині України у Моршині відбудеться зустріч із військовими письменниками. Стартувала реєстрація у табір для ветеранів війни. Ліси палають тепер в іншій частині України. Через обстріл окупантів горить майже 2,5 гектари лісу на Чернігівщині. Пожежники не мають доступу, бо в небі літають російські дрони на кордоні із Росією у Чернігівській області. Вогонь охопив прикордонну зону Ялинського та Тихоновицького лісництв.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: У Моршині відбудеться зустріч із людьми, які пройшли війну і готові про неї розповісти. Моршинська міська бібліотека запрошує на літературний десант за участі учасників 8-го всеукраїнського форуму військових письменників. Своїми історіями та творчістю поділяться Маркус Корнеліус Мілітаріс, Андрій Мочурат і Микола Гришаєв. Зустріч відбудеться 8 травня о 12-й годині, вхід вільний. Стартувала також реєстрація на четвертий реабілітаційно-спортивний табір для ветеранів війни. Ліга нескорених. Програма охоплює адаптивні види спорту. Передбачено індивідуальний підхід і супровід. До табору запросять лише 20 ветеранів і військовослужбовців. Учасникам необхідно мати медичну довідку про допуск до заняття, також посвідчення ветерана війни ОБД. Спортивний табір проходитиме із 28 травня по 6 червня. Потрібно попередньо зареєструватися за посиланням, котре знайдете на телеграм-каналі «Мій Стрій 1».
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Міжнародні партнери виступили на підтримку України під час Венеціанського бієнале. Заяви підписали 14 країн, серед них Польща, Литва, Латвія, Франція, Данія і Нідерланди. У заяві йдеться, що повномасштабна війна Росії проти України спрямована не лише проти людських життів, а й проти культурної ідентичності. Згадуються сотні загиблих українських митців і тисячі знищених об'єктів культурної спадщини. Підписанти акцентували на неприпустимості участі держави-агресора в міжнародних культурних подіях. Ну і наостанок також про культурне. Стрічку «Паляниця» відзначили на фестивалі у США. Документальний фільм став єдиним українським представником в офіційній програмі. Стрічка виборола нагороду як робота, що здійснює вплив на суспільство та змінює людей заради миру. «Паляниця» був створений, щоб через мистецтво стріт-арту ще раз нагадати світові, який уже втомився від війни, про Україну. Це були всі новини 14-ї. Ми почуємось за годину. Залишайтеся з нами.
2: Погода.
0: А за вікном хмариться. Синоптики попереджали про те, що сьогодні очікується мінлива хмарність, але, відверто кажучи, не думала, що це буде настільки сильно. Тому що ще вчора, позавчора було наче таке справжнє тепле літо. А сьогодні вже травень. Отака травнева погода, весняна, тому що ми чекаємо на дощ. Синоптики прогнозують дощ на початку 15-ї години. До 18-ї, кажуть, він уже має закінчитись. Більше опадів сьогодні не планується. Завтра перша половина дня також буде із дощ. І до слова, завтра буде свіжіше. Максимальна температура завтра сягатиме 20 градусів. Сьогодні у Стрию плюс 24. Хмари збираються і наче ось-ось уже піде дощ. Чотири стрію, а поки ти допиваєш свою обідню каву, в одному із стрийських парків помітили дуже несподіваного гостя або гостю. І тепер все місто на вухах. Усі деталі за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: 14.15, ти слухаєш радіо «Стрій FM», і поки ти допиваєш свою обідню каву, в одному із наших стрийських парків помітили дуже несподіваного гостя. І тепер через нього буквально все місто на вухах. І знаєш, хто це? Хто? Це змія. Змія така немалесенька, але вона дуже фотогенічна, тому що була не проти фотосесії. Хтось із стриян зробив її фото, і тепер воно дуже так активно шириться в соцмережах. Хто це? Змія чи вуж? Звідки? Куди прямує? Залишається загадкою. Але одне можна сказати точно. Почалося. Тому будеш гуляти? Гуляй обережно і дивися під ноги.
0: День на «Стрій FM». День на «Стрій FM».
1: А вже далі розкажу тобі, навіщо фотографувати свою ванну кімнату перед тим, як вийти з дому. Оце будеш зараз повертатися з обідньої перерви на роботу, а ти затримайся, зайди у ванну і зроби одне, два, три фото. А навіщо воно треба? За 5 хвилин усе розкажу.
0: «Стрій FM».

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: 14.22 Острію, ти слухаєш радіо Острій FM. Якщо ти бодай раз ловив або ловила себе на думці «Стоп». А праску я вимкнула, а кран у ванні точно закритий чи ні? Тоді цей геніальний лайфхак, він спеціально для тебе. Наступного разу, перед тим, як вийти з дому, ти зайди у ванну і зроби фото. Багато, крани, розетки, бойлер, усе фотографуй. Запитаєш, навіщо, я тобі скажу, по-перше, це твоя безпека. В такому разі ти будеш точно знати, що електроприлади нічого там не перегріється, а сусіди знизу будуть собі жити спокійно, бо ти не влаштуєш їм аквапарк чи якісь інші небезпечні пригоди. А по-друге, це ж твій особистий антистрес. Одне фото дає залізобетонний доказ, що в тебе все в повному порядку. Ну, а по-третє, ти собі згадай, що інколи є люди, які малюють там хрестики собі на руках. Так, воду я вимкла, хрестик один, двері я закрила, хрестик два, ще щось там зробили, хрестик три. А потім ти сидиш і думаєш, а від чого цей хрестик? І де хрестик про праску? А так, зробили селфі з бойлером і вперед підкорювати цей світ.
0: День на Настрій FM. День на Настрій FM.
2: А наш день триває, попереду у нас коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин програма «Стрий лайфхак». Усе це і більше на 101.0. Чекаю на тебе далі.
3: Реклама.
4: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
5: І як?
4: Та там просто було у них...
6: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
7: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
8: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
9: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
10: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Острий лайфхак.
1: 14.30, ти слухаєш радіо Острий ФМ. Якщо твоя улюблена замша спіймала якусь брудну пляму, а спеціальної щітки під рукою немає, ти не хвилюйся. Вигляд, взуття або сумки можна дуже легко врятувати. Лічені секунди на це потрібні, ти шукаєш просто шкільну гумку, ту звичайну, якою ми витираємо олівчик. Головне, щоб вона була чистою та сухою. Обережно протираємо цю пляму і каже, що ця гумка спрацьовує наче магніт для бруду. Вона піднімає ворс і не пошкоджує при цьому делікатну поверхню. Кілька рухів, і твої речі знову як нові. Тому сміливо користуйся і передавай цей лайфхак далі.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: А погода у нас сьогодні хмарна. Синоптики прогнозують, що хмари будуть з нами впродовж цілого дня четверга. Завтра, до речі, також хмарно, в суботу теж і в неділю. Лише на понеділок обіцяється більше сонця. Сьогодні термометри показують плюс 24, плюс 25 градусів. Це найбільший денний максимум. А вже з 15-ї години у Стрию очікується дощ. Тут над парком Злуки висить така темна, темнюща хмара. І здається, що вона таки повна дощу. Але як воно буде, час покаже. Також на завтра синоптики прогнозують дощ до години 15-ї, і завтра, до слова, буде свіжіше. Завтра ти вже не будеш казати, ой, як спекотно, відкрити мені вікно, закрити жалюзі, бо те сонце втомлює. Ні, завтра такого вже не буде. Завтра синоптики прогнозують хмари, дощ та 20 градусів тепла.
2: Стрий ФМ.
1: 14.32 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а поки ми лише чекаємо на дощ, маю таку дуже цікаву інформацію про те, що дощ може бути корисним і навіть дуже. Чому нам усім варто так посилено чекати на дощ? Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
0: Стрий ФМ.

0: щобудня. Ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на «Настрій.ФМ». «Настрій.ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: Стріє 14:40, і поки у нашому місті лише збирається на дощ, я вже знайшла декілька причин, чому дощ – це вау, чому дощ нам усім треба. Перша, найочевидніша причина – після дощу частіше повітря і менше алергенів у повітрі. По-друге, петрикор. Те, як пахне земля після дощу, має власну назву і називається петрикоп. І цей запах, як виявляється, він покращує нашу пам'ять, він покращує нашу концентрацію. А в розпил робочого дня воно нам треба? Звісно, що так. Ну і третя причина – звук дощу – це такий собі безкоштовний засіб для розслаблення. Чим сильніше барабанить дощ у вікна, дах, тим краще наш організм бореться із стресом. А тому усі дружно зараз можемо підняти свої очі трошечки вище і сказати: «Вийди, вийди, дощику, зварим тобі борщику».
0: День «Настрій.ФМ». День «Настрій.ФМ».
1: Далі у нас коротесенька реклама, по завершенню якої на тебе чекає Світлана Тарабарова. Матвієнко.
2: За містами рідними стали.
1: Голубенко та «Як так».
3: Ультрамари, я бачу початок твої.
1: Усе це і більше по рекламі – це «Настрій.ФМ», радіо твого міста.
4: Реклама.
5: Еники-беники їли вареники, еники-беники їли бер-бру-бру. Згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на «Настрій.ФМ» о 10:40. Для реєстрації надсилай слово «Словолови» на «Настрій Вайбер» 098 10 11 123. Партнер гри «Пекарі Бейкері».
6: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у «Пекарі Бейкері». Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у «Пекарі Бейкері» з 3 Богдана Хмельницького 2/3. «Пекарі Бейкері», тому що це справді смачно.
7: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська 52К та оберіть комфорт, який вартий вас.
8: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067 943 93 00. 067 943 93 00.
9: Дзвінкіть згідно тарифів вашого оператора.
10: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на «Настрій.ФМ». Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
11: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
12: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка – давай трохи рухайся. Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
13: Реклама у «Стрию». Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: FM.
1: А якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, знаєш, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього за один день. І працюють не тільки у Стрия, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707 Skyline.
0: Стрий FM.

0: Острієм минула 15 година. Час на новини у студії Ольга Щепаняк.
1: У Стрию з'явилася нова кільцева розв'язка. Масштабні лісові пожежі в Карпатах локалізували. Істрийська рись – четверта в Україні. Це заголовки, деталі за мить. До уваги водіїв у Стрию біля Другобицького мосту встановили кільцеву розв'язку. Це рішення для зменшення швидкості автомобілів та створення безпечніших умов для всіх учасників руху. Відповідні дорожні знаки та дорожня розмітка також вже встановлені. Ну і також невдовзі у Стрию, як каже місцева влада, з'являться ще дві кільцеві розв'язки на перетині вулиць Петлюрини Жанківського та Львівська, Млинарська, Хмельницького.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Масштабні лісові пожежі на Закарпатті та Рівненщині локалізували. Вогонь охопив близько 75 гектарів на Закарпатті та майже 90 гектарів на Рівненщині. Наразі відкритого горіння немає, рятувальники ліквідовують окремі осередки тління. Проте нагадаю, що через російські обстріли горить майже 2,5 гектари лісу на Чернігівщині. Уряд оновив програму «Власна справа», і з 1 вересня цього року вона працюватиме за новою моделлю і передбачає повний цикл підтримки як для українців, які лише планують започаткувати власний бізнес, так і для тих, хто вже має справу та хоче її розширити. Грантові кошти дозволено використовувати на придбання обладнання, оренду та ремонт приміщень, цифровізацію бізнесу, маркетинг, розширення команди, розвиток виробництва. Кабінет зроблено в Україні, де можна отримати такі гранти, працює і у Стрию при місцевій філії центру зайнятості.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Стрийські поліціянти постійно проводять профілактичні бесіди із дітьми. Цього разу зустріч відбулася з учнями ліцею імені Івана Франка у Стрию. Говорили про торгівлю людьми та вербування неповнолітніх. Дітям пояснювали основні ризики, з якими вони можуть стикнутися як у реальному житті, так і в мережі інтернет, ознаки небезпечних ситуацій та алгоритм дій у разі їх виникнення. Окремо наголошували на важливості не довіряти незнайомим особам, не передавати особисті дані та одразу повідомляти дорослих про підозрілі пропозиції. І наостанок про позитивне. Стрийська рись – четверта в Україні. Закінчився чемпіонат України з волейболу. Серед жіночих команд вищої ліги у цьогорічному турнірі взяли участь 13 волейбольних жіночих команд. Стрийська волейбольна команда «Рись Дю США» досить успішно провела груповий етап, де посіла четверте місце в Україні. У півфіналі стріянки за сумою двох матчів поступилися господаркам «Трускавецькій Нафтусі». Це були всі новини випуску. Почуємося з вами о 16 на Стрий ФМ.
2: Погода.
0: У Стрию, Львові, а також Сколи вже сьогодні не очікується такої шаленої спеки, як це було вчора. Хмариться і збирається на дощ. Синоптики прогнозують дощ, починаючи від зараз, з 15-ї години і до 18-ї плюс-мінус. Скажу відверто, так, стало свіжіше, вже наче пахне десь там дощем, ну і вітерець також присутній. Температура просто зараз сягає близько 22 градусів, на вечір очікується плюс 17. Уже від завтра температура повітря також має знизитися, прогнозують плюс 20 градусів. І майже першу половину дня до години 14 чи навіть 15 буде накрапати дощ. А наш четвер триває. З тобою Ліля Квітка. Усім величезний привіт! 15.04 у Стрию, тим часом стрияни продовжують встановлювати рекорди України. Де на цей раз? І що це було? Розкажу тобі за 5 хвилин далі. Яра.

0: Квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: Радіо «Стрия ФМ», «Стрия 15.12», а тим часом «Стрияни» продовжують встановлювати рекорди України. На цей раз ансамбль народного танця «Стрияночка» зробив це. Вони нещодавно побували у Хмельницькому і повернулися звідти не з порожніми руками, аж ніяк, а з офіційним статусом рекордсменів. Оскільки наші талановиті танцюристи стали частиною масштабного проекту «Поділля танцює». От уяви собі ці масштаби – 888 танцівників з різних регіонів нашої країни. Вони одночасно виконали танець, який називається «Краков'як», в межах проекту «Поділля танцює». І тим самим встановили рекорд України.
0: День на «Стрий ФМ». День на «Стрий ФМ».
1: Якщо тобі хочеться зараз вийти в парк, посидіти, насолодитися оцією свіжістю, чи, можливо, погуляти з дітками після обіду, без ролика для білизни не обійтися. А навіщо він у парку? Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
2: Стрій FM.

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: 15.20 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрій FM. Якщо ти плануєш після обіду вилазку в парк з дітьми, чи, можливо, хочеш посидіти з кавою, насолодитися цією свіжістю, ідея класна. Але перед тим, як іти з дому, закинь у сумочку липкий ролик для одягу. Так, саме той, яким ми чистимо свої пальта. Запитаєш, а навіщо він у парку? А я скажу так, що це найкращий захист від кліщів. Липкий ролик для ворсу, він діє дуже ефективно. Ти просто прокидай ним одяг свій, дітей, після трави або кущів. Оця липка стрічка, вона ловить навіть найменших кліщів, не даючи їм шансу вчепитися за тебе. Тому пробуй обов'язково. Як на мене, взагалі краще після прогулянки просто взяти і почистити свій одяг роликом, аніж пізніше сидіти в інтернеті шукати, а як швидко в домашніх умовах викинути кліщам.
0: День на Стрій FM. День на Стрій FM.
2: 15.22 у Стрію, а ми рухаємося далі. Попереду у нас коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи».
3: Реклама.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
7: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
6: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
7: Обирай у Санпід.
6: Стрий, вулиця Успенська, 52.
8: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
9: Деталі на сайті.
10: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
11: Двохлітровий сильногазований напій «Живчик Оранж» від «Оболонь» зі знижкою 35%.
10: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 28 квітня по 11 травня.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
13: Стрий FM.

0: Словник по-стрийськи.
1: Ти слухаєш радіо «Острий ФМ», а цей вислів ми чуємо майже кожного дня. Поставте галочку або поставте підпис біля галочки. І нічого поганого в цьому немає, правда. Говорити можна і треба так. Але офіційна назва – позначка. Не галочка, а позначка. Тому підписуючи якісь важливі документи, ми шукаємо або ставимо позначку. А ось на каві з друзями чи з колегами можна казати і пташка, і галочка. Як зручно, так і кажи.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: А взагалі на каві з друзями чи колегами про які галочки, про які пташки говорити? Можна краще поговорити про плани на вечір четверга. Можна поговорити, зрештою, про погоду. Сьогодні вона у нас, до речі, хмарна. Плюс 22 градуси. Є просто зараз. Синоптики говорили про дощ. Уже півгодини у Стрію мав би накрапати дощ, але немає. І хочеться вірити, що не буде. Десь там у мене на балконі сушиться білизна, яку я забула забрати. Тому не хочеться, щоб падав дощ. Синоптики ж обіцяють дощ до 18 години, не дуже сильний, але, тим не менш, має щось накрапати. Завтра із дощем будемо орієнтовно до 15 години. Синоптики прогнозують хмари, дощ та 20 градусів. 15.33 у Стрию, ти слухаєш радіо «Стрий ФМ», а чому у спальні? У тебе вдома в спальні потрібно прибирати найретельніше. Не на кухні, не у ванні, а саме у спальні. Розкажу тобі за 5 хвилин далі.

0: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» «Настрій.ФМ». «Настрій.ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: Вже 15:41, ти слухаєш радіо «Настрій.ФМ», а чому у спальні потрібно прибирати найретельніше? Ще краще, ніж на кухні, у ванній кімнаті тощо. Є причина. Виявляється, що спальня – це перше місце, де злодії починають свої пошуки в надіях знайти щось цінне. До чого це я кажу, так? А просто пропоную тобі подивитися на це з іншого боку. Тому що злодії – це теж свого роду гості. Ну, специфічні, так. Тому що вони приходять без запрошення, можливо, через вікно, але ж гості. А перед гостями що? Правильно, може бути соромно, коли в кімнаті розкидані шкарпетки або пилюка всюди лежить. Уяви собі картину. Заходить гість в спальню, а там чекає не пилюка, не шкарпетки, а порядок. Та такий, що навіть у злодія не підніметься рука для того, щоб попсувати цю атмосферу.
0: День «Настрій.ФМ». День «Настрій.ФМ».
1: Ми ж рухаємося далі. Попереду у нас коротесенька реклама, вже по закінченню якої на тебе чекає Панас Буйний.
2: Ти моя дівчина, чому не бачу я?
1: Антитіла.
2: Вола.
1: Та Козловський.
2: Шекспір писав би не про нас.
1: Це і більше звучатиме по рекламі. Це «Настрій.ФМ», радіо твого міста.
3: Реклама. Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів «Телелан» ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. «Телелан» – провайдер майбутнього.
4: Нарешті з лікарем пощастило.
5: Де знайшла?
4: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
5: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
6: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
7: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на «Настрій.ФМ». Мелодія в душі або в душі.
8: Партнером гри є магазин МТА.
9: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: на 16 острів час на головні новини цієї години у студії Ольга Щепаняк. У випуску поговоримо про те, що зарплати педагогів в Україні планують підвищити. У Стрийській громаді до Дня матері виплатять грошову допомогу. І молодь Стрийщини пройшла черговий вишкіл з тактичної підготовки. Отже, із вересня ще цього року зарплати педагогів в Україні планують підвищити ще на 20%. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Це буде другий етап підвищення в цьому році. Перший відбувся із січня, тоді зарплати вчителів зросли на третину. В уряді пояснюють, підвищення є поетапним і передбачене в держбюджеті. Також триває підготовка до реформи системи оплати праці педагогів, яка може змінити структуру зарплат уже найближчим часом.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: У Стрийській громаді до Дня матері виплатять грошову допомогу окремим категоріям жінок. Виконком міської ради ухвалив рішення про виділення понад 1 мільйона 285 тисяч гривень матерям загиблих і померлих учасників АТО, захисників і захисниць України, героїв Небесної Сотні, а також родинам зниклих безвісти та полонених. Окремо передбачили 81 тисячу гривень для матерів, які виховують 5 і більше дітей. І на продовження теми святкування Дня матері у Стрию з цієї нагоди відбудеться концерт. Тематичну програму підготували творчі колективи Стрийської громади. Захід проведуть у неділю, 10 травня, на Майдані Незалежності. Початок концерту о 15-й годині. Стриян та гостей міста запрошують долучитися до святкування.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: Львівщина може стати одним із міжнародних центрів студентського спорту. Наша область вперше прийняла із робочим візитом президента Міжнародної федерації університетського спорту. Ця зустріч відкриває для української молоді нові горизонти – від участі у світових змаганнях до отримання міжнародних грантів та стажувань. Львівщину включили до міжнародного календаря заходів до 2028 року. Це дозволить проводити в нашій області чемпіонати світового рівня, наукові конференції та масштабні спортивні обміни. І теж на продовження теми молоді. Наша молодь, молодь Стрийщини, пройшла черговий вишкіл із тактичної підготовки та безпеки. У П'ятничанах відбувся військово-патріотичний вишкіл для учнів 9 класів. Його провели інструктори спортивно-патріотичного товариства «Шквал». Упродовж навчання учасники опановували індивідуальну стрілецьку підготовку, вивчали основи тактичної медицини, а також ознайомлювалися із правилами мінно-вибухової безпеки. Це були всі новини 16-ї. Почуєте свіжий випуск новин уже за годину. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк.
1: Погода.
0: А погода у Стрию, Львові, а також Сколе вітряна та хмарна. За вікном плюс 21 градус. Збираються хмари, наче на дощ, але все його немає. Хоча синоптики прогнозували дощ, починаючи з 15-ї години, вже зараз щось там надумали, зібрались, порадилися і перенесли цю справу на 18-ту годину. Так воно буде чи ні, час покаже. Зараз у Стрию просто хмарно і такий вітер досить сильний. Але нарешті стало свіжі. Разом із тим. А ми додаємо настрою в цей день. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт! 16.04 у Стрию до Євробачення. 20.26. Залишається все менше часу, тому букмекери знову щось там перерахували і посунули нашу лалеку. А вгору чи вниз? Розкаже на Стрий FM далі.
2: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: Вихідний хід на Стрий ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.
2: Чомусь я не повірив долю.

0: ранкового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий FM. У студії Ліля Квітка.
1: 16.13, слухаєш радіо Стрий FM. І що ж, до Євробачення залишаються лічені дні. Уже 12 травня стартує перший півфінал, тому букмекери знову щось там перерахували і посунули нашу лелеку. Але трохи не так, якби нам того хотілося. Тому що Україна, як виявляється, вилетіла із першої десятки. І тепер нам прогнозують 11 місце. Головним же фаворитом наразі незмінно залишається Фінляндія, друге місце букмекери віддають Греції, а ось третє для Данії. Але смію зауважити, що лелека вийде на сцену лише 14 травня. А сьогодні 7-го. 14 травня. Ім'я переможця ми дізнаємося 16-го. Тому букмекери букмекерами, нехай собі думають, нехай собі гадають, а лелека ще не один раз може показати їм, де раки зимують.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: І якщо ми вже почали говорити про музику, то за 5 хвилин розкажу тобі, що можна покращити у своєму житті з допомогою звичайної, здавалось би, музики. Деталі за 5 хвилин далі.
2: Стрий FM.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Не просто будні.
2: Не просто будні.
1: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
3: 16:19 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Якщо хочеш жити довше, без музики ніяк. От ніяк і все. Нещодавні дослідження показали, що регулярні заняття музикою, вони сповільнюють процес старіння мозку. Вони підтримують гнучкість нашого мислення, а ще тренують пам'ять. Між іншим, позитивно впливає навіть елементарне прослуховування музики. Тому що пам'ять була гострою, а думки легкими, свіжими, ти маєш що робити? Правильно, залишатися разом із Стрифом. Слухати те, що ти любиш, підспівувати частіше. Навіть якщо не зовсім професіонально, навіть якщо слів ти знаєш не повністю, це не важливо. Ти собі співай, отримуй задоволення і живи довго.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
3: А взагалі, що може бути краще, аніж от зараз, наприклад, їхати кудись по справах в центрі, десь там стояти у невеличких заторах біля базарчику і слухати Стрий ФМ? Ну хіба буває щось краще? Або, наприклад, вийти на каву, пити собі каву і слухати улюблену музику, десь там так легесенько підтупувати ніжкою. А ти не просто підтупуй, ти візьми і підспівуй. Користь є. Науковці це довели. А ми рухаємося далі. Попереду коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин програма «Інтернет не бреше».
4: Реклама.
5: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
6: І як?
5: Та там просто було у них.
7: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
8: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
9: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
10: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЕ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
11: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
12: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
13: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: Інтернет не бреше.
1: Острія 16:29, ти слухаєш 3FM, і просто зараз добірка цікавих фактів для тебе. Факт перший. Людина, яка кинула палити, виявляється, бачить набагато яскравіші сни. А ще у неї міцніше здоров'я. Так, вона краще пахне. А ще не витрачає гроші на вітер. То питання в іншому. Навіщо було починати?
0: Інтернет не бреше.
1: А ось копання грядок, якщо будеш мати бажання сьогодні після роботи вийти з сапочкою, корисне. Корисне, тому що знижує ризик депресії і тривожності. Причина проста – просто хвилюватися ніколи. Ти копаєш і копаєш, а трава росте і росте.
0: Інтернет не бреше.
1: Ну і рухливі люди, як кажуть дослідження, вони менш схильні до різних там інфекцій, застуд, горло в них не болить після першого морозива. На алергії вони не страждають через цвітіння тощо. Розумієш, справа в тому, що навіть віруси, вони побоюються спорту. Висновок, який потрібно бігати. Бігати на стадіоні, бігати в парках, аби не бігати в аптеку.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: А з таким вітром, як зараз, оце як зараз він розгулявся, це влаштувати простіше простого. Мені здається, ти хочеш, не хочеш, а вітер додає тобі швидкості, тому що вітер і справді дуже-дуже сильний. І цілком можливо, що він принесе, можливо, нам і дощ. Ну, а чим би ні? Вітер сильний, так. На термометрах плюс 21 синоптики прогнозують опади на 18 годину, на 21 годину вечора дощу вже не планується, а температура сягатиме 17 градусів. До речі, від завтра температура піде на спад. Уже плюс 26, плюс 25 не буде. Завтра очікується плюс 20 і дощитиме майже-майже цілий день. Тому готуємо парасолі і готуємо себе морально, що з літа, з трьох чи то двох днів літа, ми знову повертаємося в травень. 16:31 острію, а кава чи чай? Чай чи може кава? Що з троянам смакує більше? Я маю результати такого опитування. Розкажу тобі усі деталі за 5 хвилин далі.
3: День на 3FM! День на 3FM!

0: щобудня. Ведуча Ліля Квітка в передачі «День» Настрій.ФМ. Настрій.ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: Острія 16.41, ти слухаєш радіо «Настрій.ФМ». Сьогодні день торта. 7 травня. І я вирішила з'ясувати, що до тортика ми з Трояни любимо більше – чай чи каву. І скажу чесно, результати мене здивували. Чому? Тому що в нашому інстаграмі «Настрій.ФМ» більшість – це кавомани. Аж цілих 75% обрали саме каву. А ось у вайбері, в телеграмі думки вони розділилися, ну, скажімо, порівно, це 50 на 50. Але виходить, що кава таки лідирує. Ну, але й чай своїх позицій теж так просто не здає. А зрештою, я собі так думаю, ну, кава, чай, це вже не так важливо. Головне, з ким ти ділиш оцей солодкий момент. І тортик також.
0: День Настрій.ФМ. День Настрій.ФМ. Настрій.ФМ.
1: Далі у нас коротесенька реклама, по завершенню якої на тебе чекає «Як так?». Катя Качановська. Тут уже трохи складніше, тут більше слів у пісні і також «Лама». Це і більше по рекламі. Це «Настрій.ФМ», радіо твого міста.
2: Реклама.
3: У «Настрій.ФМ», яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на «Настрій.ФМ». Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
4: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
5: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
6: Реклама у «Настрій.ФМ». Шукай в інстаграм «Рекламна агенція «Настрій.ФМ».

0: обробки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Острий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
2: Люди казали.

треморе, всім нам дуже треба, як сонце і небо. Ми тут на землі.

0: 18.01 на Острію, у студії Марта Матвійців. Час на новини.
1: Вітаю. Коротко про головне. У Львові можуть суттєво зрости ціни на проїзд. На круїзному лайнері, де зафіксували смертельний вірус, перебувають українці і попередження про негоду. Уже завтра у Моршині відбудеться зустріч із військовими письменниками. У міській бібліотеці пройде літературний десант за участі учасників Всеукраїнського форуму військових письменників. Говоритимуть про війну, пам'ять та силу слова. Свої історії представлять Маркус Корнеліус Мілітаріс, Андрій Мочурат та Микола Гришаєв. Зустріч розпочнеться 8 травня о 12.00. Вхід вільний.
2: Місцеві новини на «Стрій-ФМ».
1: У Львові пропонують підвищити вартість проїзду у громадському транспорті. Місто вже винесло нові тарифи на громадське обговорення. Якщо зміни підтримують, то поїздка з леокарт коштуватиме 23 гривні, банківською картою – 26, а готівкою – 30 гривень. Нові тарифи можуть запрацювати вже з червня.
2: Місцеві новини на «Стрій-ФМ».
1: У Львові 18-річному хлопцю зі Стрия видалили пухлину, яка виникла після давньої футбольної травми. Марко травмувався ще 3 роки тому під час гри у футбол. Однак тоді серйозних проблем лікарі не виявили. Згодом біль повернувся та почав посилюватися. Після додаткових обстежень медики виявили пухлину голівки стегнової кістки. У Центрі дитячої медицини у Львові хлопцю успішно провели складну операцію, видалили пухлину та реконструювали кульшовий суглоб.
2: Новини світу на «Стрій-ФМ».
1: Круїзний лайнер «Хондіус», на борту якого зафіксували випадки хантавірусу, прямує до Канарських островів. За даними МЗС, серед пасажирів є 5 українців, їхній стан задовільний. Напередодні судно евакуювали людей із симптомами інфекції, а 3 пасажирів померли. У ВООЗ припускають, що вірус міг поширюватися через близький контакт між людьми на борту. Уже завтра на Львівщину накриють грози та сильний вітер. Синоптики попереджають про пориви до 15-20 метрів за секунду та закликають мешканців бути обережними під час негоди. Це всі новини на цю годину. З вами була Марта Матвійців. Гарного вечора.
2: Погода.
0: А я ще розкажу тобі, чого очікувати від погоди на цей вечір. Синоптики напрогнозували нам плюс 17. Прогнозують також, що після 18 години дощ би мав вже вщухнути. Але з іншого боку, тут біля парку Злуки, в мікрорайоні, навіть не дощило. Хоча наші слухачі писали, що в центрі трошечки накрапав дощ. Тому подекуди, можливо, десь там і пролітав дощ. Але на Косак, Лесі, вони було сильних опадів. А вже завтра очікується дощ. Таки прогнозують дощ з самого рання і до 18 години також. На термометрах буде плюс 20 градусів. Субота в нас пройде при температурі в 19 градусів, неділя плюс 18. Зрештою, на вихідних буде хмарно, так свіженько, але жодного дощу не планується. 18.04 у Стрию, ти слухаєш радіо «Стрій-ФМ», а мені вже час із тобою прощатися. Хочеться вже якоїсь там вечері, хочеться трішки перепочити. Я думаю, що у тебе виникають схожі бажання. Тому бажатиму усім смачного, хто вже зараз завершив робочий день, хто вже сміливо планує собі, чим буде вечеряти, що буде робити по роботі. Бажаю тобі класного настрою і крутої української музики. А вона звучатиме для тебе далі на 101.0. Я ж з тобою прощаюся. Усім па-па.
3: Це була передача «День на Стрій-ФМ».

0: Реклама.
1: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
2: І як?
1: Та там просто було у них.
3: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
8: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию, площа Ринок, 22/6.
9: Деталі на сайті.
10: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
11: Підвиглюємається на 8-вигодна моделі RX, GX і SNX 2025 року виробництва.
12: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелам».
13: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: реклама. Тільки 9 травня в будівельному супермаркеті «Арс» місто Стрий. Купуй продукцію «Поліпласт» і бери участь у розіграші газонокосарок «Бош» та багато інших подарунків. «Арс» – вигідно, надійно для твого дому.
1: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
2: Партнером гри є магазин МТА.
3: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
2: А і шумля, де слухаю хмарки.

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Енеки-бенеки їли вареники, енеки-бенеки їли бер-бру-бру. Згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на Стрий.ФМ о 10:40. Для реєстрації надсилай слово «Словоломи» на Стрий.Вайбер 098-10-11-123. Партнер гри «Пекарі Бейкері».
4: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у Пекері Бейкері. Французький ходок, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у Пекері Бейкері, Стрий, Богдана Хмельницького, 2/3. Пекері Бейкері, тому що це справді смачно.
5: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
6: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція

FM. Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

повітрі й морях. Тільки будь обережним в своїх бажаннях. Будь обережним, будь обережним, будь обережним в своїх бажаннях. Будь обережним, будь.

ти край з моє серце. Ну що ти за бесті? Я світі свою талію на фото з Анталії. Танці бедрами так робиш тільки ти. Як же підійти до цієї кралечки?

0: Хвилі FM.
1: У ніч на світанку зимового ранку у двері вірвалась війна.

Віртуальна. Просто фантазія.